Sett loken har jag selv finnet stang. Det jo masse vi vil at vi håndes en seng. Det samme lenge loken har jeg selv finnet stang. Og ingen